se što nas danas očekuje, zajedničko gledanje utakmice na Trgu Svetog Trojstva. U nedjelju je Ivanjski krijest i to uz ni manje ni više nego Pani Valjak. Temi, ali o cijelom programu Požeškog kulturnog ljeta uskoro našem eteru kroz nekih 10 minuta. Ovo nam je Vatra i Massimo, nama se nikud ne žuri, Lady Gaga, The Dead Dance. Dobro jutro.

0: Žega zajedno navija. Ales i Zlatni Luk svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea

0: I ti i jedina, spomenuli smo već danas u nedjelju, očekuje Ivanski kres, a o Ivanskom kresu i o Požeškom kulturnom ljetu ovog jutra razgovaramo sa Leonardom Sakoman ispred turističke zajednice grada Požega, nam je gošća. Lijep pozdrav, dobrodošla.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušateljima.
0: Evo, Leonarda, recite nam na početku, što Požeg očekuje zapravo ovog ljeta i što donosi naše Požeško kulturno ljeto?
1: Pa evo, Požeško kulturno ljeto i ove godine donosi bogat program događanja koji zapravo povezuje kulturu, tradiciju, glazbu, gastronomiju i druženje na otvorenom. Ideja je da tijekom ljeta našim sugrađanima, ali i gostima koji dolaze u Požegu, ponudimo sadržaje za različite interese i generacije. Ono što je posebno važno istaknuti jest da ovaj program nije rezultat samo jedne institucije. Njega naravno stvaraju brojne ustanove, udruge, klubovi i organizacije koji tijekom godine rade svoje programe. A turistička zajednica ih onda povezuje, promovira i objedinjuje kako bi građanima ponudila jednu cjelovitu ljetnu priču.
0: Dobro, koliko je važna ta suradnja svih koje sudjeluju zapravo u stvaranju programa? Vjerujem da je ono ključno.
1: Pa suradnja zapravo je ključna. Grad ima puno kvalitetnih i ustanova i udruga koje imaju znanje i kreativnost i naravno svoje publike. Naša uloga je zapravo povezati sve te aktivnosti, pomoći u promociji i stvoriti neku prepoznatljivu sliku događanja. Kada se tu svi uključe, kulturne ustanove, sportske udruge, umjetnici, organizatori manifestacija i sam turistički sektor, dobivamo program koji nije samo popis događaja, nego zapravo jedan doživljaj našega grada.
0: Jedna od prvih manifestacija u okviru ovog kulturnog ljeta i ono što donekle i otvara ovo kulturno ljeto je naš tradicionalni Ivanski kres. Što ova manifestacija ovo konkretno znači za turizam i za ovu destinaciju i za Požegu?
1: Pa evo, Ivanski kres zapravo je jedna od manifestacija koja ima neku posebnu simboliku, jer ona kod nas povezuje i tradiciju i običaje i sam početak ljeta. To je događaj koji nama nekako vraća duh zajedništva. Okupljaju se i obitelji, i prijatelji, posjetitelji i svi oni koji zapravo žele osjetiti neku atmosferu lijepe gradske večeri. Posebna vrijednost je upravo u tome što se tradicija čuva, ali se istovremeno prilagođava današnjoj publici kroz neki glazbeni program. Sadržaj za posjetitelje, zapravo cjelokupnu atmosferu tog događaja.
0: Dobro. A što evo posjetitelji mogu očekivati na Ivanskom kresu? 21. lipnja, to nam je nedjelja, 22. neradni, tako da uvijek možemo uživati poprilično u ovome slavlju. Slušam.
1: Tako je, Ivanski kres održat će se u nedjelju 21. lipnja. Pružit će nam zapravo priliku da zajedno proslavimo dolazak ljeta uz taj tradicionalni kres, uz glazbu i ples. Zbog najavljenih visokih ljetnih temperatura, ove ćemo godine program započeti u 20 sati uz DJ Zeleta. Simbolični obred paljenja kresa predviđen je ove godine za 21.30, a Ivanski kres ćemo naravno zapaliti uz pomoć odreda izviđača Požega te naše povijesne postrojbe Gradska straža Požega i njihovih gostujućih postrojbi koje će zapravo uveličati ovaj čin, a potom će nam naravno slijediti veliki nastup parnog valjka.
0: Dobro, odlično. Evo, još možda nešto za dodat, pozvat građane.
1: Pa evo, koristim svakako ovu priliku da pozovem sve građane i posjetitelje da nam se pridruže i uživaju u ovom zajedničkom druženju.
0: Idemo na Požeško kulturno ljeto. Kome je program namijenjen? Evo za početak da to pitam.
1: Pa program je zapravo namijenjen svima. I djeci, i mladima, obiteljima, ljubiteljima kulture, glazbe, tradicije. Cilj nam je zapravo da svako pronađe nešto za sebe. Požega nam tijekom ljeta postaje mjesto susreta, a upravo ovakva događanja želimo da građani uživaju u svom gradu, ali i da gosti prepoznaju Požegu kao destinaciju koja ima i sadržaj i atmosferu. Cijeli program zapravo Požeškog kulturnog ljeta može se pronaći u turističkoj zajednici grada Požege i u lokalnim ugostiteljskim objektima ovdje u centru. Naša brošura zapravo je koncipirana da skuplja program svih događanja u gradu. Ovdje se može pronaći naravno i program kazališta, program našeg gradskog muzeja i naše gradske knjižnice. U sredini programa zapravo se nalazi ljeto u Požegi, gdje smo zapravo stavili sve neka događanja koje su organizacije i turističke zajednice i kažem nekih manjih udruga. Da. Tako da nas danas već očekuje prijenos utakmice na trgu organizacije Alesa i Zlatnog Luga. 18. i 19. lipnja tu je rezerviran za kino po zvijezdama u organizaciji Društva Naša djeca. Onda nam je tu i Vanjski krijes, Požeška kulenijada, sajam Zlatno ljeto tradicije i eto.
0: I imamo taj raspored, čini mi se da sam vidio našim društvenim mrežama da je isto tako objavljen za sve vas Facebook turističke zajednice grada Požege. Možete vidjeti detalje, evo i udruga, naravno i sve kulturne ustanove osnivača grada Požege su uključene sa svojim programom. Sve to možete pronaći u ovoj brošuri. Koliko je važno da se događanja, evo, ne stvaraju pojedinačno, nego nekakva zajednička gradska priča, kao što je evo i ovaj vodič u istinu.
1: Dakle, to je jako važno jer današnji posjetitelji ne traže samo jedan događaj, oni zapravo traže cijelo iskustvo. Žele doći u naš grad gdje se nešto događa, gdje mogu provesti nekoliko sati ili zapravo cijeli dan, gdje mogu spojiti kulturu, gastronomiju, druženje i upoznavanje lokalne ponude. Zato je povezivanje svih ovih programa velika vrijednost. Svako doprinosi jednim dijelom, a zajedno zapravo stvaramo to neko prepoznatljivo požeško kulturno ljeto.
0: Evo, ovaj tjedan je baš dokaz toga da danas u organizaciji jedne tvrtke uz naravno pomoć brojnih dionika, sutra, preko sutra već Društvo Naša djeca, onda u nedjelju i turistička zajednica, gotovo svaku večer nešto se događa na području grada. Koliko ovakva događanja znače evo i za turizam na naše destinacije Požege?
1: Manifestacije su važan dio turističke ponude jer gostima zapravo daju neki razlog i za dolazak i za upoznavanje grada. Požega nam ima bogatu baštinu, bogatu tradiciju, odličnu gastronomsku priču, a događanja poput Ivanjskog krijesa dodatno stvaraju emociju i uspomenu kod naših posjetitelja. Naša želja je da ljudi ne dođu samo na jedno događanje, nego da otkriju cijeli grad i sve ono što zapravo naša Požega nudi.
0: Koja je onda, Leonarda, poruka nekakva za građane Požege?
1: Pozivamo sve naše sugrađane da izađu, da podrže program i budu dio događanja. Ovaj program stvaran je upravo za njih. Svaki koncert, svaka predstava, radionica ili manifestacija ima vrijednost jer zapravo okuplja ljude. Kada se uključimo kao publika, dajemo podršku svima onim koji ulažu trud da Požega tijekom ljeta živi punim plućima.
0: Evo, ovo je malo politički, ne izađite, podržite naše programe, da, ali definitivno je ovo dobro što je Leonarda rekla. Dakle, turistička zajednica doista je pripremila dosta toga tijekom ljetnih mjeseci. Evo, što poručiti onda i gostima? Rekli smo za Požežanke, Požežane, ali goste iz drugih destinacija koji nas slušaju.
1: Da, goste također pozivamo da dođu, da upoznaju našu Požegu i dožive naš grad. Osim sami događanja, mogu kod nas uvijek uživati u šetnji gradom, kulturnoj baštini, našoj lijepoj prirodi, gastronomiji i naravno ispred svega gostoljubivosti naših ljudi. Požega je grad koji se najbolje upozna kroz doživljaj, a upravo takve doživljaje mi želimo ponuditi kroz požeško kulturno ljeto.
0: Pa hvala lijepo na gostovanju. Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je Leonarda Sakoman ispred turističke zajednice grada Požege. Čuli ste, evo, još jednom poziv svima, svih narednih dana nešto se događa u Požegi, pogotovo od ovih ljetnih mjeseci. Ono do 7. mjeseca, do kraja 6. doista puno toga, gotovo svaki dan nešto. Imate ove brošure, dostupne su u turističkoj zajednici ili definitivno na društvenim mrežama, pa i na web portalima brojnim požeškim. Hvala lijepa. Idemo dalje slušati Harry Styles, American Girls.

0: KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdeće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

Slušali ste reprizu emisije Radija Valis Aurea. Glazba koju volite. Radio RVA.

Točno 7 sati, dobro jutro, 18. dan mjeseca lipnja. Četvrtak ispred nas, temperatura nam je trenutno 19 celzijevih stupnjeva u Požegi. Što se tiče prognoze, ona kaže da će biti pretežno sunčano, još evo kao što jest ujutro umjereno, mjestimice povećano na oblaka. Poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, no kako mi se čini neće to doći kod nas do Slavonije. Najviša dnevna temperatura danas može ići između 28 pa čak i 30 celzijevih stupnjeva.

Jeste, informacija iz Elektri Požega da će danas ostati bez struje dvije kuće. Dakle, u Požegi Kralja Zvonimira broj 1 i Pilanski put broj 2 bez struje danas između 8 i 14 sati zbog radova Elektri Požega. Što nam slijedi glazba? Pani Valjak i Igor Drvenkar, upravo ova kombinacija nam stiže u nedjelju na Trg Svetog Trojstva, dakle u sklopu Ivanskog Krijesa. Ovo je pjesma Moja glava, moja pravila. Dobro jutro.

0: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: vreme u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama. Na području naše županije nema nekakvih situacija koje bi bile bitne da vam govorimo dok ste u prometu. Uglavnom vozi se obilazno između Požege i Pleternice, isto tako kroz Požegu obilazno oko Osječke ulice između kružnog toka i vojarne. Izvanredni prometni događaj, autocesta A3, nekakav pješak je između čvora Novska i Okučani, vozi se uz ograničenje brzine, pa eto, ako ste tamo blizu, ako idete na autoput, pripazite dok malo ne siđe, ne ide sa strane čovjek. Naravno i dalje slušaj Radio Valis Aurea, ako bude šta novo javimo

0: 24 sata i aerodroma, što se događalo protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će nam policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Jakšić, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijevara. Naime, on je tijekom rujna 2025. za 57-godišnjaka s područja Požege izvodio građevinske radove na garaži, za što mu je oštećen i isplatio iznos od 600 eura. Naknadno je utvrđeno da radovi nisu izvedeni stručno i u skladu s dogovorom, zbog čega se osumnjičeni obvezao vratiti primljeni novčani iznos, a što do današnjeg dana nije učinio. Dovršeno je istraživanje nad 59-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo lažna uzbuna. Naime, on je 14. lipnja lažno obavijestio operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske o događaju koji iziskuje hitno djelovanje i protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U razdoblju od 11. svibnja do 16. lipnja na području Lipika nepoznati počinitelj je provalio u dvorišnu zgradu i otuđio bicikl, motornu pilu i razni alat u vlasništvu 60-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju na području Pleternice. Dogodila su se dva ugrožavanja prometa noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala, no vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljavske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti priveden na Općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6., a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Grad Požega nastavlja s provedbom demografskih mjera usmjerenih na mlade, pa je tako 37 novih vozača s područja Požege ostvarilo pravo na sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita u iznosu od 350 eura po osobi. U ovom isplatnom ciklusu od ožujka do danas potpore je dobilo 28 učenica i 9 učenika iz gradskog proračuna, za tu je namjenu izdvojeno 12.950 eura. Ukupno je dosad tijekom ove godine za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita izdvojeno 26.250 eura. Tim povodom u gradskoj vijećnici održano je edukativno predavanje o sigurnosti u prometu, koje su zajednički organizirali grad Požega i policijska uprava Požeško-slavonska. Mladim vozačima obratio se gradonačelnik Borislav Miličević, koji im je čestitao na uspješno položenom vozačkom ispitu i stečenoj vozačkoj dozvoli, te poželio mnogo uspjeha, sigurnih kilometara i odgovorno sudjelovanje u prometu. Predavanje je održao voditelj poslova prometne policije policijske uprave Požeško-slavonske Zvonimir Lukačević, koji je govorio o najčešćim prometnim prekršajima, posebno među vozačima početnicima. Policijska uprava Požeško-slavonska mladim vozačima osigurala promotivne i edukativne materijale vezane uz sigurnost cestovnog prometa. Cilj je dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju u prometu, te pridonijeti smanjenju prometnih nesreća među mladim vozačima. U Babinoj Gredi proteklog je vikenda održan 14. Bečar Fest, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji bečarca. U kategoriji ženskih pjevačkih skupina drugo mjesto osvojila je ženska pjevačka skupina Kuda Orljava Pleternica, potvrdivši još jednom predanost očuvanju tradicijske baštine kroz pjesmu i folklorni izričaj. Posebnu vrijednost ovogodišnjem Bečar Festu daje i činjenica da je Muzej bečarca iz Pleternice ponovno bio pokrovitelj manifestacije. Ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman istaknula je zadovoljstvo što su imali priliku biti dijelom Bečar Festa, manifestacije koja aktivno promiče napjev koji nas povezuje. Čestitala je pobjednicima, svim sudionicima i članovima udruge Šokadija iz Babine Grede na neizmjernom trudu i ljubavi koje ulažu u Bečar Fest. Uspjeh pleterničkih predstavnika još je jedna potvrda kako se tradicijska kultura najuspješnije čuva kroz suradnju, umrežavanje, zajedničko djelovanje kulturnih ustanova, udruga i lokalnih zajednica. Načelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je ponos na članice Kuda Orljava, koje su dostojno predstavile Pleternicu na Bečar Festu. Ovakve manifestacije pokazuju koliko je važno međusobno povezivanje i suradnja svih koji djeluju na području očuvanja kulturne baštine. Upravo zato Pleternica nastavlja ulagati u tradiciju, ali i graditi partnerstva koje čuvaju naš identitet za buduće generacije, poručila je Šarić. 6. sjednicu u aktualnom sazivu održat će Županijska skupština Požeško-slavonske županije. Na dnevnom redu je planirano 12 točaka, među kojima se izdvaja prvi rebalans proračuna za 2026. godinu. Novim planom ukupni prihodi rastu za gotovo 9 milijuna eura, a rashodi za nešto više od 5 milijuna eura. Među temama su i rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste, prva izmjena mrežne linije javnog usluga prijevoza putnika u cestovnom prometu na području županije, te druge teme. Sjednica je u 11 sati. A Gradsko vijeće grada Požege održat će danas 11. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 16 točaka. Prva je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Požege za 2025. godinu, kao i prijedlog prvog rebalansa proračuna za 2026. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici povećavaju se za 6,2 milijuna eura i sada iznose 62 milijuna, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1,6 milijuna eura i sada iznose 61,5 milijuna eura. Sjednica je u 15:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Oko 20 stupnjeva je trenutno požeška temperatura zraka, pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimice povećana na oblaka, poslije podne jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura između 28 i 33.

0: mesto i glazba koju volite.
1: U programu radija Valis Aurea.
0: Ljeto i glazba koju volite.
1: U programu radija Valis Aurea.

Danas i sutra očekuje nas filmska čarolija na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zorljavu. Biće organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Danas u 21 sat film Superman iz 2025. Prije toga u 20 sati radionica Plašta super junaka za najmlađe. Sutra u 21 sat Disneyev animirani hit Encanto, a prije toga od 20 sati održat će se radionica face paintinga Balon Čarolije. Organizator društvo Naša djeca grada Požege, grad Požega, generalni pokrovitelj događaja. Kad ne

0: ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

90. uz Big Blue i priznaj mi. 8.31 minuta. Ovog vikenda nas uz brojne događanja i očekuje u Pleternici tradicionalna velika fišijada u organizaciji udruge Čorac i fišijada će se održati u subotu. Lokacija nova jer su na onoj staroj radovi, pa će tako biti u blizini u Bečarskom šoru, dakle uz trg Bečarca. Dolazi 40 majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine, svake godine se više, ove godine 800 kg ribe, valjda će biti dosta. U nedjelju naravno tradicionalna smotra folklora Lidas, od 17 sati povorka, u 18 sati na trgu Bečarca je smotra na kojoj će uz domaćine biti još 10 gostujućih društava.

Ako volite bobičanje, traže se berači borovnica na lokaciji u Radovancima. Informacije su dostupne na 091 44 00 559. Evo užitak i zarada, traže se dakle berači borovnica, lokacija Radovanci, 091 44 00 559. Animatori su ovo bili koji se nadaju da će zauvijek ostati mladi. A ono što nam slijedi je Travis Singh, nakon toga Nika Turković. Dobro jutro.

0: Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9, idemo opet malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Aktualno ima i nekih novih. Dakle, Gradsko kazalište Požega traži jednog scenskog tehničara ili scensku tehničarku s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20 Požega. Rok je do sutra. Kutjevo dede traži 4 pomoćna radnika ili radnice u silosu uz voucher za sezonski posao u poljoprivredi s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na broj 099508-5914. Rok je do sutra. Plamen traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 21. lipnja. Kutjevo dede traži djelatnika ili djelatnicu u pravnom odjelu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je 21. lipnja. Presoflex traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Vinota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora ili koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na 091-250-8339 ili na e-mailom uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 30. lipnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr. Rok je 30. lipnja. Cjelokupna ponuda dostupna na HZZ.hr.

Jedna informacija za poljoprivrednike. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju je objavila drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je ozbiljnih 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći naravno na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Voli me pjeva Petar Gr-

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj
2: ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59, jogurt Bregov, kilogram, euro 99 i Krusk, čips u tubi, euro 39.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

gledam prognozu, nešto je malo bilo najavljeno kao nestabilnosti, ali mislim da to neće dokučiti Slavoniju na svu sreću, a u narednim danima petak i subota sunce, temperature idu preko 30, ali i do 30 stupnjeva, u nedjelju moguće i preko 30, no moguće su malo nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, nadamo se da će nas to također izbjeći, jer ono u 21. nas očekuje u nedjelju i Lida sa naravno Ivanski Krijes u Požegi.

0: u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u Hrvatskoj, promet pojačan na graničnim prijelazima, gradskim prometnicama, obilaznicama. Vidim da je gužva na autocesti A3, ali prema istoku, ako idete prema istoku, kolona vozila na autocesti A3 na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Lipovca, dakle duljine nekih 2 km. Krenule lagano gužve kolone, sigurno će i prema moru u narednim tjednima. U svakom slučaju, ako putuješ, sretno, želiti radio Valisa Vrea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10. sati. Grad Požega nastavlja s provedbom demografskih mjera usmjerenih na mlade, pa je tako 37 novih vozača s područja grada ostvarilo pravo na sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita u iznosu od 350 eura po osobi. U ovom isplatnom ciklusu od ožujka do danas potpore je dobila 28 učenica i 9 učenika iz gradskog proračuna, za tu je namjenu izdvojeno 12.950 eura. Ukupno je dosad tijekom ove godine za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita izdvojeno 26.250 eura. Tim povodom u gradskoj vijećnici održano je edukativno predavanje o sigurnosti u prometu koje su zajednički organizirali grad Požega i policijska uprava Požeško-slavonska. Mladim vozačima obratio se gradonačelnik Borislav Miličević, kojim je čestitao na uspješno položenom vozačkom ispitu i stečenoj vozačkoj dozvoli, te poželio mnogo uspjeha, sigurnih kilometara i odgovorno sudjelovanje u prometu. Predavanje održao voditelj poslova prometne policije policijske uprave Požeško-slavonska Zvonimir Lukač, koji je govorio o najčešćim prometnim prekršajima, posebno među vozačima početnicima. Policijska uprava Požeško-slavonska mladim je vozačima osigurala promotivne i edukativne materijale vezane uz sigurnost cestovnog prometa. Cilj je dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju u prometu te pridonijeti smanjenju prometnih nesreća među mladim vozačima. Šestu sjednicu u aktualnom sazivu održat će danas Županijska skupština Požeško-slavonske županije. Na dnevnom redu je planirano 12 točaka, među kojima se izdvaja prvi rebalans proračuna za 2026. godinu. Novim planom ukupni prihodi rastu za gotovo 9 milijuna eura, a rashodi za nešto više od 5 milijuna eura. Među temama su i rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste, prva izmjena mrežne linije javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu na području županije, te druge teme. Sjednica započinje u 11 sati. Gradsko vijeće grada Požege održat će danas 11. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 16 točaka. Prva je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Požege za 2025. kao i prijedlog prvog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici povećavaju se za ovu godinu za 6,2 milijuna eura i sada iznose 62 milijuna, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1,6 milijuna i sada iznose 61,5 milijun eura. Sjednica je u 15:30. Požeg ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zordljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Današnji posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman iz 2025. godine, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Sutra od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira Društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala, no vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljanske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na Općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog, Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 26 stupnjeva je trenutno u Požegi, pretežno sunčano, još prije podne mjestimice povećana na oblaka, poslije podne u jači razvoj oblaka, lokalno u središnjoj Hrvatskoj mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura danas između 28 i 33.

0: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

skačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

Završeni su radovi energetske obnove višestambene zgrade na adresi Vukovarska 10 12 12 A u Požegi. Komunalac Požega DOO je na temelju javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavu projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada NPOOC 72101 dostavio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektni prijedlog obnove više stambene zgrade na adresi Vukovarska 10 12 12 A Požega. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 za projekt energetska obnova više stambene zgrade na adresi Vukovarska 10 12 12 A Požega NPOOC 72101052 potpisan je 17. ožujka 2025. godine s razdobljem provedbe projekta od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 431.846 eura i 7 centi, a sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 346.704 eura i 8 centi. Sufinancirane projektne aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost projekta. Provedene mjere energetske obnove su povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, mjere održive urbane mobilnosti na čestici zgrade, elektromobilnost, punionica u zgradi, mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, izvedba mineralne vune na vanjske zidove te na strop prema tavanu, izvedba otvora za odvod dima i topline na drugom katu stubišta. Rezultati su ušteda toplinske energije 76,52%, smanjenje emisije CO2 62,99%, ušteda godišnje primarne energije 63,85%. Zgrada je iz energetskog razreda F prešla u energetski razred C. Projekt je u ime i za račun suvlasnika proveo Komunalac Požega DOO. Radove je izvela tvrtka MS Engineering DOO, dok je stručni nadzor radova provodila tvrtka A Plan DOO za projektiranje i nadzor. Tijelo nadležno za komponentu inicijativu je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je korisnik bespovratnih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost u ime i za račun suvlasnika zgrade Komunalac Požega DOO. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost Komunalca Požega DOO i ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 11 je sati i ja sam Verica Šalata. Grad Požega nastavlja s provedbom demografskih mjera usmjerenih na mlade, pa je tako 37 novih vozača s područja grada ostvarilo pravo na sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita u iznosu od 350 eura po osobi. U ovom isplatnom ciklusu od ožujka do danas potporu je dobilo 28 učenica i 9 učenika, a iz gradskog proračuna za tu je namjenu izdvojeno 12.950 eura. Ukupno je do sada tijekom ove godine za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita izdvojeno 26.250 eura. Tim povodom u gradskoj vijećnici održano je edukativno predavanje o sigurnosti u prometu koje su zajednički organizirali grad Požega i policijska uprava Požeško-slavonska. Mladim vozačima obratio se gradonačelnik Borislav Miličević, koji mi je čestitao na uspješno položenom vozačkom ispitu i stečenoj vozačkoj dozvoli, te poželio mnogo uspjeha, sigurnih kilometara i odgovorno sudjelovanje u prometu. Predavanje je održao voditelj poslova prometne policije policijske uprave Požeško-slavonske Zvonimir Lukačević, koji je govorio o najčešćim prometnim prekršajima, posebno među vozačima početnicima. Policijska uprava Požeško-slavonska mladima je vozačima osigurala promotivne i edukativne materijale vezane uz sigurnost cestovnog prometa. Cilj je dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju u prometu te pridonijeti smanjenju prometnih nesreća među mladim vozačima. 6. sjednicu u aktualnom sazivu održat će se danas Županijska skupština Požeško-slavonske županije. Na dnevnom redu je planirano 12 točaka, među kojima se izdvaja prvi rebalans proračuna za ovu godinu. Novim planom ukupni prihodi rastu za gotovo 9 milijuna eura, a rashodi za nešto više od 5 milijuna eura. Među temama su i rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste. Prva izmjena mrežne linije javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu na području županije te druge teme. Sjednica započinje u 11 sati. Gradsko vijeće grada Požege održat će danas 11. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 16 točaka, a prva je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna grada Požege za prošlu godinu, kao i prijedlog prvog rebalansa proračuna za ovu godinu. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici povećavaju se za 6,2 milijuna eura. I sada iznose 62 milijuna eura, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1,6 milijuna eura i sada iznose 61,5 milijun eura. Sjednica je u 15.30 sati. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Požegu ovoga tjedna očekuje prava filmska čarolija na Otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi uz Orljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji. Uz kreativne radionice koje prethode projekcijama, danas će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Sutra od 21 sat na programu je Disneyjev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira Društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na mjeri 28 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu, na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 14 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša između 28 i 33 celzijeva stupnja.

Dobar vam dan i ugodan četvrtak. Evo nas u 11 sati i 19 minuta. Nakon nešto oblačnijeg jutra, sunce se je ipak probilo kroz oblake, temperatura nam se polako, ali sigurno penje prema 29 Celzijevih stupnjeva, a kratki rukavi su već u punom džiru, tako da bit će dobar dan. I s tim da nam je petak vrlo blizu, tako da već stres od ponedjeljka je u padu i priprema za vikend je već meni započela. Nadam se i vama. Slušamo dalje Gibonija.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Neno Belan i Plešem ispod oblaka, a danas se obilježava nekoliko važnih međunarodnih i svjetskih dana, a prvi kojem ćemo posvetiti pažnju, meni je možda i najvažniji, Svjetski dan borbe protiv govora mržnje. U vremenu kada riječi putuju brže nego ikada, bilo kroz razgovor, medije ili društvene mreže, važno je podsjetiti se koliko one imaju snagu. Riječi mogu ohrabriti, pomoći i povezati, ali mogu i povrijediti. Zato nas današnji dan podsjeća da biramo poštovanje umjesto vrijeđanje, razumijevanje umjesto osuđivanja i dijalog umjesto sukoba. Ne moramo se uvijek slagati, ali možemo razgovarati bez mržnje. Zato danas pokušajmo biti malo ljubazniji jedni prema drugima na poslu, kod kuće, u prometu i na internetu. Slušamo dalje Ordinary. Colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 12 je sat i dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. HDZ je jučer odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo, kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovini otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, navevši kako se radi o isključivo političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne ostvaruju nove privilegije. Damir Bakić je u ime predlagatelja pojasnio da među braniteljima umirovljenicima postoje dvije skupine, oni koji su umirovljeni prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, te oni koji se nakon rata nastavili raditi i ostvarili mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji predlažu povećanje polaznog faktora za obračun starosnih i prijevremenih starosnih mirovina za 20%, to je sa 1 na 1,20. Time bi se mirovine braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećale za 20%. Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić u ime vlade odbio je predložni Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji jer je parcijalan te nema učinak za korisnike iz ciljane skupine. Vladajući i MOS su odbacili predložene zakone kluba Možemo. Hrvatski sabor danas će sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici, kojim se između ostalog regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković je na sjednici vlade rekla kako se izmjenama zakona koji je poslan u hitnu saborsku proceduru osigurava provedba europskog statističkog pravnog okvira te razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske kao dijela europskog statističkog sustava. Predloženim zakonskim izmjenama regulira se proizvodnja rezultata službene statistike u situacijama kada postoji hitna potreba uslijed pojave kriznih situacija, regulira pristup podacima privatnih imatelja podataka kao i razmjena podataka koji nisu povjerljivi između nositelja službene statistike. Smanjenje američkog doprinosa kriznim snagama NATO-a stupila je na snagu odmah, rekao je danas glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dodajući da drugi saveznici pojačavaju svoje sudjelovanje kako bi popunili praznine koje je ostavio američki potez. Smanjivanje američkog doprinosa u vojnim snagama NATO-a u slučaju krize neće umanjiti sposobnost saveza, jer će europski saveznici i Kanada povećati svoj doprinos, izjavio je danas ranije Rut. NATO raspolaže određenim snagama, NATO Force Model takozvani, koje se mogu aktivirati u slučaju neke veće krize, poput napada na jednu od članica. Točan sastav tih snaga je strogo čuvana tajna, a belgijski ministar obrane najavio je uoči današnjeg sastanka da će na njemu biti ozbiljnih razgovora o tome kako ispuniti praznine koje je SAD ostavio u NATO-vim kriznim snagama.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na mjeri 29 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, a dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva.

Bio nam je ovo Coldplay, prošli smo podne, mnogi već razmišljaju što će danas biti na meniju, a kalendar nam baš danas donosi zanimljivu kombinaciju. Obilježavaju se Međunarodni dan održive gastronomije, Međunarodni dan piknika i Međunarodni dan sušija. Kao da su se svi dogovorili okupiti baš za vrijeme ručka, bilo da ste ljubitelj domaće kuhinje, da rado bi voljeli preseliti ručak negdje u prirodu na dekicu, ili pak volite isprobavati okuse, nove okuse poput sušija. Današnji dan slavi uživanje u hrani, ali i podsjeća koliko je važno cijeniti namirnice koje imamo na stolu. Zato ako ste upravo krenuli na pauzu za ručak, želimo vam dobar tek, a možda vas današnji dan inspirira da probate nešto novo ili jednostavno uživate u omiljenom jelu i u dobrom društvu. U svakom slučaju, ugodan ručak i dobar vam tek, a mi dalje slušamo Juru Brkljaču i Dinu Petrića.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Frida. Tihome do pop nam je ovo, 12:31. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je naravno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su naravno povremeno u zonama radova, osobito gdje je goruće, a to je na našem, na, tamo gdje nam je zatvoren ovaj most preko... A postoji i izvanredni događaj zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti DC-51 između mjesta Šumanovci i Tominovac. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Slušamo dalje Oliviju Dean, nakon toga Džibonija pa Lady Gaga.

Bila nam je ovo Ena i Haustor, ne zaboravite, večeras je prva večer kina pod zvijezdama. Na repertuaru je Superman, a prije toga u 20 sati je dječja radionica izrade plašta junaka. Dalje slušamo Silo, nakon reklama dolazi nam Nina Badrić, a na puni sat u 13 sati nam dolaze vijesti.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Hrusk, čips u tubi, euro 39.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajda ćevapčići kilogram 6,16 €, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već to najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U Babinoj Gredi proteklog je vikenda održan 14. Bečar Fest, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji bečarca. U kategoriji ženskih pjevačkih skupina drugo mjesto osvojila je ženska pjevačka skupina Kuda Orljava Pleternica, potvrdivši još jednom predanost očuvanju tradicijske baštine kroz pjesmu i folklorni izričaj. Posebnu vrijednost ovogodišnjem Bečar Festu daje i činjenica da je Muzej bečarca iz Pleternice ponovno bio pokrovitelj manifestacije. Ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman istaknula je zadovoljstvo što su imali priliku biti dijelom Bečar Festa, manifestacije koja aktivno promiče napjev koji nas povezuje. Čestitala je pobjednicima, svim sudionicima i članovima udruge Šokadija iz Babine Grede na neizmjernom trudu i ljubavi koje ulažu u Bečar Fest. Uspjeh pleterničkih predstavnika još je jedna potvrda kako se tradicijska kultura najuspješnije čuva kroz suradnju, umrežavanje i zajedničko djelovanje kulturnih ustanova, udruga i lokalnih zajednica. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je ponos na članice Kuda Orljava koje su dostojno predstavile Pleternicu na Bečar Festu. Ovakve manifestacije pokazuju koliko je važno međusobno povezivanje i suradnja svih koji djeluju na području očuvanja kulturne baštine. Upravo zato Pleternica nastavlja ulagati u tradiciju, ali i graditi partnerstva koja čuvaju naš identitet za buduće generacije, poručila je Šarić. Gradsko vijeće grada Požege održat će danas 11. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 16 točaka, a prva je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Požege za prošlu godinu, kao i prijedlog prvog rebalansa proračuna za ovu godinu. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici povećavaju se za 6,2 milijuna eura i sada iznose 62 milijuna eura, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1,6 milijuna eura i sada iznose 61,5 milijun eura. Sjednica je zakazana za 15 sati 30 minuta. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40-ak majstor fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje je ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečar, na kojoj će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala, no vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljavske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura u Požegi je 30 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne će se to dogoditi. Vjetar većinom slab, dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva.

0: but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message.
1: 13 sati i 19 minuta bio nam je ovo This Days i Rudimental. Nakon toga nam dolazi Mija i Marko Tolja, Sva blaga ovog svijeta. A danas, evo zadnji od dana koji se obilježava je i Dan ponosa autističnih osoba. Poseban po tome što su ga pokrenule upravo autistične osobe kako bi same progovorile o prihvaćanju, razumijevanju i vrijednosti različitosti. Ovaj dan nam šalje poruku da autizam nije nešto čega se treba sramiti, već dio identiteta mnogih ljudi koji svojim talentima, interesima i pogledima na svijet obogaćuju našu zajednicu. Zato danas podsjetimo se da različitost nije prepreka, nego bogatstvo koje vrijedi poštovati i prihvatiti te učiti od njega.

0: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki to vole hladno, HR klima ne traži vašu pažnju, ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera, hr-klima.com, HR, više od hlađenja.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Meteorološke prilike se nastavljaju i sutra. U stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom super i povoljne. U većini krajeva temperatura zraka bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tekućine i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Kronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Slušamo dalje Alex i Fever Dream.

13:45, evo stigli smo i do kraja današnjeg našeg druženja. Sutra smo opet zajedno od 13 sati izvanredno, a do tada stojite mi dobro, uživajte u životu, u lijepom vremenu, u malim stvarima, jer male stvari su zapravo najbitnije u našem životu. Slušamo dalje Pink, a do punog sata nas uveseljava Martin Kosovec i Queen.

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Iako pozdravljaju intenciju izmjene zakona o službenoj statistici kojima se državi omogućuje da u kriznim vremenima dobije pravodobnije podatke, oporba je danas izrazila skepsu zbog potencijalne opasnosti za diranje u privatnost građana, što su HDZ i državni tajnik župan odbacili. Osječko-baranjska županijska organizacija SDP ocijenila u četvrtak opasnom i bahatom te pokušajem i uvođenja jednoumlja jučerašnju izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. MOST je u četvrtak USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI d.o.o. zbog sumnje na zlouporabu pri trošenju javnog novca, namještanju poslova i druga kaznena djela. Grad Zagreb je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije kojom građani čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena od 26. do 28. ožujka dokazuju ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći. Poziv je otvoren do petka 14. kolovoza, priopćeno je i Zagrebačke gradske uprave. Ministar obrane SAD-a je najavio danas reviziju razmještaja američkih snaga u Europi i zaprijetio obustavom izvršenja nekih američkih obveza prema NATO-u ako saveznici koji se šlepaju ne ispune svoje obveze u pogledu obrambene potrošnje. Obraćajući se ministrima obrane u sjedištu NATO-a u Briselu, rekao je da će američka revizija trajati do 6 mjeseci. Uključivaće konzultacije s američkim kongresom koji je u svoj zakon o minimalnom broju američkih snaga u Europi. Roditelji dječaka koji je 3. svibnja 2023. godine ubio 9 učenika i školskog zaštitara Beogradske osnovne škole Vladislav Rivnikar u četvrtak su u ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Beogradu nepravomoćno osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Dječak koji je 3. svibnja 2023. godine tijekom prvog sata iz očeva pištolja ubio 8 djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još 5 učenika i nastavnicu. U vrijeme zločina imao je manje od 14 godina i po zakonu nije mogao biti kazneno odgovoran. Poslije privođenja smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom. Žalbeni sud prethodno je u studenome prošle godine ukinuo prvostupanjsku presudu iz 2024. godine kojom je dječakov otac Vladimir osuđen na jedinstvenu kaznu od 14,5 godina zatvora, a majka Miljana na 3 godine zatvora. Na ponovljenom suđenju u završnim riječima 10. lipnja glavni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu zatražio je maksimalne kazne i poručio da je zakon upravo zato i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obvezu odgajati i usmjeravati svoje dijete, te da nema olakotnih okolnosti, a da majka tijekom suđenja nije pokazala empatiju prema žrtvama. Današnjom presudom sud otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka na 2 godine i 11 mjeseci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i dan u većini krajeva vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja, dok smo trenutno na točno 30 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: Najkraći dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Jel te zove na ples? Majales polako započeo 15. sati. Idemo dalje uz 90. nakon Majalesa Dodiri od stakla Nina Badrić i In My Blood Shawn Mendes odmah nakon toga. To nas imamo evo kroz nekoliko singlova i biometeorološke prilike, a onda ćemo se prebaciti na naše središnje vijesti za danas. Nina je sama, družimo se do 19.

Nakon Shawn Mendesa, evo nam biometeoroloških prilika. Za sutra ćemo najaviti uz stabilno i sunčano vrijeme. Biće uglavnom povoljno. U većini krajeva temperatura zraka bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tekućine i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Kronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 €. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, €59. Jogurt Bregov, kilogram, €99. I Hrusk, čips u tubi, €39.
4: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Županijska skupština prihvatila prvi rebalans proračuna. U ovim trenucima započinje sjednica Gradskog vijeća grada Požege. Večeras prva projekcija kina pod zvijezdama.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Županijska skupština Požeško-slavonske županije sastala se danas po šesti puta u aktualnom sazivu. Među najvažnijim točkama svakako je prva izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za ovu godinu. Prema novom planu ukupnih prihoda i primitaka, ukupni prihodi i primici iznose 149 milijuna eura. Rezultat je to povećanje prihoda od poreza na dohodak i to u visini od gotovo 4,5%, što je rezultat rasta plaće, povećanja gospodarske aktivnosti. Ukupni planirani rashodi i izdaci su oko 148 milijuna eura. Županica Antonija Josić najavila je da će poludovršena zgrada u Pletenici, nekada predviđena za srednju školu, dobiti novu funkciju. Ona i dalje ostaje u obrazovnoj funkciji i to u svrhu Centra za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju. U usporedbi s drugim opcijama, ova se pokazala najbržom i najjeftinijom.
3: Zgrada koja je u rollout fazi da se pripremi projektno-tehnička dokumentacija, da se sukladno pedagoškim standardima za obrazovanje djece s poteškoćama, ta zgrada onda uskladi i da iduće godine krenemo s realizacijom ovog projekta. Razlog zašto Pleternica, osim brzine, jer ovdje se radi i o vremenu koliko će neki određeni projekt trajati, je i vrijednost projekta, ako ga radimo u Pleternici, je niži oko 3 milijuna eura. U odnosu na neku drugu lokaciju, u nekom drugom gradu, općini, uz pretpostavku da moramo kupiti i zemljište i odraditi ovo sve što sam rekla.
1: Osim obrazovanja, centar će imati i socijalnu funkciju, poludnevni i dnevni boravak za djecu s poteškoćama, određene programe rehabilitacije i sve ono što takvi centri predviđaju. Grad Požega nastavlja s provedbom demografskih mjera usmjerenih na mlade, pa je tako 37 novih vozača s područja grada ostvarilo pravo na sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita u iznosu od 350 eura po osobi. U ovom isplatnom ciklusu od ožujka do danas potporu je dobilo 28 učenica i 9 učenika, a iz gradskog proračuna za tu je namjenu izdvojeno 12.950 eura. Ukupno je do sad tijekom ove godine za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita izdvojeno 26.250 eura. Tim povodom u gradskoj vijećnici održano je edukativno predavanje o sigurnosti u prometu koje su zajednički organizirali grad Požega i policijska uprava Požeško-slavonska. Mladim vozačima obratio se gradonačelnik Borislav Miličević, koji im je čestitao na uspješno položenom vozačkom ispitu i stečenoj vozačkoj dozvoli, te je poželio mnogo uspjeha, sigurnih kilometara i odgovorno sudjelovanje u prometu. Predavanje je održao voditelj poslova prometne policije, policijske uprave Požeško-slavonske, Zvonimir Lukačević, koji je govorio o najčešćim prometnim prekršajima, posebno među vozačima početnicima. Uspješno je proveden ciklus edukativnih radionica o obnovljivim izvorima energije i o energetskoj učinkovitosti u sklopu projekta Pro Efficient. Radionice su održane u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega, te su okupile predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija, malih i srednjih poduzeća te građane. Tijekom tri dana provedbe ukupno je sudjelovalo 60 polaznika, među kojima 44 predstavnika javnog sektora i organizacija civilnog društva, 8 predstavnika malih i srednjih poduzeća te 8 građana, uključujući mlade i djecu. Edukativni program bio je usmjeren na jačanje znanja i svijesti o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije i mjerama energetske učinkovitosti. Sudionici su se upoznali s osnovnim principima korištenja obnovljivih izvora energije, suvremenim digitalnim tehnologijama u području solarnih energetskih sustava te mogućnostima razvoja i financiranja projekata koji doprinose održivom gospodarenju energijom. Kroz sve održane radionice istaknuto je kako energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije predstavljaju ključne čimbenike održivog razvoja. Njihova primjena omogućuje racionalnije korištenje energije, smanjenje troškova, očuvanje prirodnih resursa te jačanje energetske neovisnosti i otpornosti lokalnih zajednica. Gradsko vijeće grada Požege održat će danas 11. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 16 točaka, a prva je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Požege za 2025. godinu, kao i prijedlog prvog rebalansa proračuna za 2026. godinu. Izmjenama i dopuna proračuna prihodi i primici povećavaju se za 6,2 milijuna eura i sada iznose 62 milijuna eura, a rashodi i izdaci se povećavaju na 1,6 milijuna eura i sada iznose 61,5 milijuna eura. Sjednica je u 15:30. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke pravne osobe upisane upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Požega ovog tjedna očekuje prava filmske čarolije na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama. Na Livadi u Zorljevu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Danas će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Sutra od 21 sat na programu je Disneyev animirani film Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekciju organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada organizaciji udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u večerskom šoru, a dolazi 40 majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje je ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održava se u nedjelju. Za počinje povorkom ulicama grada u 17 sati, u 18 sati je smotra na Trgu Bečarca, u kojoj će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Događanja o prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala, no vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljavske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti priveden na Općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac.
1: Sport. Škola plivanja u tradicionalnoj organizaciji Požeškog športskog saveza i pod pokroviteljstvom grada Požege održat će se od 6. do 24. srpnja na gradskim bazenima Požega. U školu su upisalo 332 djece, a obuka će se provoditi kroz 15 radnih dana i u 3 termina. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko Veličanke, ulaz na bazen od ovog ljeta je iz ulice Hrvatskih branitelja sa sjeverne strane bazena i za prolaza kojim se dolazi do prostorija udruge Mi. Polaznici će proći ukupno 20 sati obuke škole plivanja kod 8 učitelja kineziologa. To su Alen Ivanović, Anton Čokilić, Ivan Antunović, Vlasta Krizmanić, Željko Bunčić, Vjeko Lojber, Albinko Bagarić i Zoran Čokilić. Napadač NK Lipika 1925. Teo Duvnjak službeno je proglašen najboljim nogometašem Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega u protekloj sezoni. Tim povodom upriličena je svečana dodjela na kojemu je priznanje uručio Mio Jozić, urednik portala Sportalo, koji ovaj tradicionalni izbor provodi u partnerstvu sa platformom AR Nogomet. Duvnjeku je laskavu titulu ponio zahvaljujući glasovima publike i sportske javnosti, osvojivši ukupno 65 bodova, odnosno 10 više od drugoplasiranog Filipa Matijaševića, najboljeg igrača i strijelca pakraškog Hajduka. Relevantnost izbora potvrđena je kroz 120.000 glasova. Prilikom uručenja trofeja urednik Sportela naglasio je iznimnu vrijednost i legitimitet ovog priznanja te čestitao Teu na osvojenoj nagradi. Primajući trofej, Duvnjak nije skrivao ponos, ali je u prvom redu istaknuo važnost kolektiva i obitelji bez koje, kako navodi, ovaj pojedinačni uspjeh ne bi bio ostvariv. Posebno se osvrnuo na rad pod vodstvom trenera Danka Tomašeka, ujedno izrazivši žaljenje za propuštenom prilikom da se sezona okruni momčadskim naslovom. Svečani trenutak imao je i snažnu emotivnu notu s obzirom na to da je najbolji igrač lige osvojeni trofej posvetio svom pokojnom ocu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 34 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na točno 30 stupnjeva izmjerenih. Vremenski uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan, vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Molimo vozače za dodatan oprez, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: specijalist, zatim trogodišnje vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja kao i mnoga druga moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dođi, ovo je Parni valjak. Idemo malo i na naše naslove. Obavijest, u petak se zatvara Sokolova ulica, ulica Matice Hrvatske zbog završnih radova asfaltiranja. U ovoj zgradi će biti centar za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju Požeško-slavonske županije. Uspjeh Kuda Orljava na Bečar Festu najavljuje smotru folklora u Paternici. Mlade nade volontiranja, održan festival volonterskih klubova Požege. Grad Požega mladim vozačima do sad u ovoj godini isplatio 26.250 eura. I ostali naslovi, kasnije ćemo više o svemu tome, a za nastavak idemo uz Madonu i Sabrinu, Bring Your Love.

Idemo, evo, samo kratko vas obavijestiti za zbog završnih radova asfaltiranja kolnika, to je postavljanje asfaltnog sloja. Promet građan je da obavještava građane, u petak 19. sutra će biti potpuno zatvorene Sokolova ulica, ulica Matice Hrvatske u Požegi. Promet vozilima tijekom radova odvijat će se obilaznim pravcima prema privremenoj prometnoj regulaciji. Građani se mole za razumijevanje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Idemo dalje uz program tvog kompjutera.

0: imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvativi korisnici su fizičke pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije, priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
3: Noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala. No vozač se oglušuje na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljanske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na Općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac.
2: Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Šoreci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Večerskom šoru, a dolazi 40 majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine je osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započeće povorkom ulicama grada u 17 sati, dok u 18 sati će biti smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine, Kulturno-umjetničko društvo Orljava, nastupiti 10 gostujućih društva. Tri su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te dva iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
2: je sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 34 stupnja, a trenutno smo na 30 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

sad nas čeka susret sa Panamom u noći s utorka na srijedu u 1 sat po hrvatskom vremenu, a Englezi će igrati protiv Gane.

sinoćnjoj utakmici. Uz eto nekoliko promjena za koje nadamo se da će se desiti, mislim da će to biti onako pun pogodak za daljnje utakmice, samo treba naravno imati sad fokus na svem onome što nas čeka. A tako i oni zapravo sami kažu. Ovo nije definitivno kraj, tek smo počeli, tek smo došli i oni trebaju naravno uživati u cijelom ovom eto procesu, u cijelom natjecanju, svemu onome što ih čeka u SAD-u. Veselimo se idućim utakmicama naših vatrenih. Da vidimo još što su nam sve pripremili, pogotovo ovi malo mlađi u našoj repki, pokazali su stvarno koliko su kvalitetni i vrhunski nogometaši već sada. Danas ono što imamo od 18 sati, i to nam je još malo, imamo Češku i Južnoafričku republiku. Zatim nama isto zanimljivo danas svakako su naši susjedi koji igraju protiv Švicaraca u 21 sat. Sutra, to jest danas u ponoć, će biti Kanada i Katar. Meksiko i Južna Koreja u 3 ujutro. Ako ste budni, pogledajte. Ako ne, onda bar evo naše susjede da bodrimo, podržimo kao što su oni nas jučer također. Kako bi evo bar nekako podržali naše vatrene za daljnje utakmice koje imaju, malo da podignu glavu i nastave hrabro dalje, puštamo srce vatrenom. To su Zaprešić Boysi, slušaš Radio Valisa, dobro, družimo se danas do 19.

0: Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
10: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 €. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Lipa moja, svirali smo uz Džibu. Evo nam oglase što da ponovimo, tražimo, kažu berače, borovnica na lokaciji Radovanc, informacije dozne na 0914 400 0559. American Girls, pobjegao sam opća opasnost i See You Again nam sviraju polako dalje.

Idemo samo kratko, evo, vidjeti Požeško kulturno ljeto, što nam je pripremilo. Već dobro znate da smo sinoć gledali tekmu na trgu, da je bio prijenos utakmice Hrvatska-Engleska, organizacija Ales Elektrocentra iz Zlatnog Luga, bilo je stvarno predivno. Ako ste bili, vjerujem da ste i vi uživali bez obzira na rezultat.

Encanto, radionice za djecu, društvo Naša djeca, grada Požege, Livada u Zorljevu, 21 sat, nedjelja 21. Nama je Ivanski kres, stiže parni valjak na Trgu Svetog Trojstva u 20 sati. Nemoj zaboraviti doći. Dođi u Požegu i uživaj uz sve hitove parnog valjka s kojima će oni doći ovdje kod nas. 46. Požeška kolinijada nam je u 11 sati u hotelu Zlatni Lug u petak 26. Ostatak ljeta koje nam tek počinje ćemo spominjati u idućim danima u našem programu. Što je kada događanja, što možeš pogledat, čemu možeš prisustvovat. A ona mi dalje Shakira, spremna dalje. Erna i Marina Juriću, samo ovaj dan ide odmah.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I krusk, čips u tubi, euro 39.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Rock večer na otvorenom povodom obilježavanja dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 je sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić uručio je danas ugovore od 5,3 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekte ozelenjivanja i uređenja javnih prostora u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Ti projekti su iznimno važni, uljepšavaju i čine zelenijim naše gradove i općine. Doprinose postizanju ciljeva, ublažavanju posljedica klimatskih promjena kako bismo postigli klimatske i neutralnu Europu do 2050. godine, rekao je Bačić. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je danas, predstavljajući u Saboru novi zakon o veterinarskim lijekovima i proizvodima, kako se uvode stroža pravila za primjenu antibiotika s ciljem borbe protiv rezistencije antimikrobne. Predloženim zakonom uređuju se pitanja od posebne važnosti za zaštitu zdravlja i životinja, javnog zdravlja, sigurnost hrane te učinkovite borbe protiv toga, naveo je potpredsjednik Vlade i ministar. Naš identitet nije Herceg Bosna, poručila je u četvrtak zastupnica Dalija Orešković, iznoseći stav na slobodnu temu, a referirajući se na rezoluciju DP-a o Hrvatima u BiH, dodavši kako DP-om inicijativom stvara nove sukobe unutar Hrvatske, ali i s prijateljskom nam BiH. Roditelji dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 9 učenika iz školskog zaštitara Beogradske osnovne škole Vladimir Rivnikar u četvrtak su u ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Beogradu nepravomoćno osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Dječak koji je 3. svibnja 2023. godine tijekom prvog sata iz očeva pištolja ubio 8 djevojčica, dječaka iz školskog zaštitara, ranio još 5 učenika i nastavnicu. U vrijeme zločina imao je manje od 14 godina i po zakonu nije mogao biti kazneno odgovoran. Poslije privođenja smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom. Žalbeni sud prethodno je u studenome prošle godine ukinuo prvostupanjsku presudu iz 2024. godine kojom je dječakov otac Vladimir Kecmanović osuđen na jedinstvenu kaznu od 14,5 godina zatvora, a majka Miljana na 3 godine zatvora. Na ponovljenom suđenju u završnim riječima 10. lipnja glavni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu zatražio maksimalne kazne i poručio da je zakon upravo zato i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku, već i moralnu obvezu odgajati i usmjeravati svoje dijete, te da nema olakotnih okolnosti, a da majka tijekom suđenja nije pokazala empatiju prema žrtvama. Današnjom presudom otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka na 2 godine 11 mjeseci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, danju u većini krajeva vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 34 stupnja, trenutno smo na 29 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

Perfect, Ed Sheeran svirao 18.19 je, to je 17, malo smo eto uranili. U svakom slučaju, evo, spomenut ćemo organizaciju prometa na Trgu Svetog Trojstva. Biće malo drugačija od sutra do utorka 23. Radi održavanja tradicionalnog obilježavanja Ivanskog krijesa. Evo da kažem kako će biti promet. Zatvoren će biti na prostoru centralnog parkirališta na Trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice, naravno održavanje same manifestacije i uklanjanja bine od petka u 6 sati ujutro do utorka do 12 sati. U subotu 20. lipnja od 6 do 18 sati biće zatvorene parkirališta mjesta na zapadnoj strani trga te središnji dio parkirališnih mjesta za potrebe postavljanja i paljenja Ivanskog krijesa. Također od subote ujutro do ponedjeljka u podne zatvorit će se parkirališni prostor preko puta gradske kuće, šljunčani dio radi organizacije dječjeg programa. Od nedjelje u 19 sati do ponedjeljka bit će onemogućeno parkiranje na prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Turistička zajednica grada Požega upućuje građane prostoru cijele površine Trga Svetog Trojstva. Turistička zajednica grada

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Branim se, ovo je Novković. Boris naš odsvirao, a mi ćemo evo spomenuti što nas ovog vikenda čeka u Pleternici. Već tradicionalna fiš jada. Vrijeme je evo za fiš. Organizacije udruge Čoraci. I to ovog puta na nove lokaciji. Sve će vam biti u Bečarskom šoru. 40 majstora fiša se očekuje iz cijele nam lijepe Slavonije. Za posjetitelje ove godine osigurano je, kažu, čak 800 kg ribe. Ribe neće nedostajati definitivno. Što se tiče tradicionalne smotre folklora Lidasa, to će nam biti u nedjelju. Biće sigurno jako lijepo, očekuje se lijepo vrijeme. Započet će se povorkom ulicama grada. U 17 sati možete i to ispratiti. Od 18 je smotra na trgu Bečarca. A uz domaćine, kulturno-umjetničko društvo Orljava, dolaze i 10 gostujućih društava. Oni će također nastupiti. 3 iz inozemstva imamo, 1 iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa, koncert nam održava tamburaški sastav Zlatna dolina. Još ćemo malo eto pjevat, svirat će se tamburat i to je to. Za vikend u Pleternici, uživancija prava, dođite. A mi idemo dalje uz Oliviju, Ronim na dah, Keđo i La La La nakon toga.

Anđelina zovu da im skinemo krila. Ovo su animatori. Idemo se polako odjaviti, vrijeme je za, evo, poći kući. No prije toga još ćemo malo najaviti nekoliko stvari u vijestima od 19. Polako četvrtak zatvaramo i pripremamo se za petak i za nadolazeći vikend. Ponedjeljak se neće raditi, tako da ako ste si sve to spojili, ne može vam biti onda bolje. Idemo dalje, Superman Song Killer, sino prije toga svira nam ova stvar u 18.49. Nine Bela sama, lijep pozdrav.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sat i dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Čovreci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40 majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok će u 18 sati biti smotra na Trgu Bečarca, u koje će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti i 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Njemačke. Nakon njihova nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Događanja o prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala, no vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljavske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju objavila drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacije s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, danju u većini krajeva vruće, vjetar slab, najviša temperatura do 34 stupnja, trenutno smo na 29 izmjerenih u Požegi.

Gradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

tačno 7 sati, dobro jutro, 18. dan mjeseca lipnja. Četvrtak ispred nas, temperatura nam je trenutno 19 Celzijevih stupnjeva u Požegi. Što se tiče prognoze, ona kaže da će biti pretežno sunčano, još evo kao što jest ujutro umjereno, mjestimice povećano na oblaka. Poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, no kako mi se čini neće to doći kod nas do Slavonije. Najviša dnevna temperatura danas može ići između 28 pa čak i 30 Celzijevih stupnjeva.

jest informacija iz Elektri Požega da će danas ostati bez struje dvije kuće. Dakle, u Požegi Kralja Zvonimira broj 1 i Pilanski put broj 2 bez struje danas između 8 i 14 sati zbog radova Elektri Požega. Što nam slijedi glazba? Pani Valjak i Igor Drvenkar, upravo ova kombinacija nam stiže u nedjelju na Trg Svetog Trojstva, dakle u sklopu Ivanskog Krijesa. Ovo je pjesma Moja glava, moja pravila. Dobro jutro.

0: Super klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valis Aurea, 034-271-353.
4: Don't pep, don't pep. Disco, disco.

Hrvatski autoklub javlja da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama. Na području naše županije nema nekakvih situacija koje bi bile bitne da vam govorimo dok ste u prometu. Uglavnom vozi se obilazno između Požege i Pleternice, isto tako kroz Požegu obilazno oko Osječke ulice između kružnog toka i vojarne. Izvanredni prometni događaj, autocesta 3, nekakav pješak je između čvora Novska i Okučani, vozi se uz ograničenje brzine, pa eto, ako ste tamo blizu, ako idete na autoput, pripazite dok malo ne sjeća, ne ide sa strane čovjek. Naravno, dalje slušaj Radio Valis Aurea, ako bude šta novo javimo.

0: 24 sata i aerodroma, što se događalo protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će nam policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Jakšić, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijevara. Naime, on je tijekom rujna 2025. za 57-godišnjaka s područja Požege izvodio građevinske radove na garaži, za što mu je oštećeni isplatio iznos od 600 eura. Naknadno je utvrđeno da radovi nisu izvedeni stručno i u skladu s dogovorom, zbog čega se osumnjičeni obvezao vratiti primljeni novčani iznos, a što do današnjeg dana nije učinio. Dovršeno je istraživanje nad 59-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Požege, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo lažna uzbuna. Naime, on je 14. lipnja lažno obavijestio operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske o događaju koji iziskuje hitno djelovanje i protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U razdoblju od 11. svibnja do 16. lipnja na području Lipika nepoznati počinitelj je provalio u dvorišnu zgradu i otuđio bicikl, motornu pilu i razni alat u vlasništvu 60-godišnjaka i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju na području Pleternice. Dogodila su se dva ugrožavanja prometa noćas oko 2 sata i 10 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala, no vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne znakove službenog vozila te nastavio vožnju do Orljavske ulice gdje se zaustavio. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 56-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 0,87 promila i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova i prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Nadalje je utvrđeno da je vozač višestruki počinitelj prometnih prekršaja i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti priveden na Općinski sud u Požegi. Istoga dana, 30 minuta iza ponoći, u Sulkovcima policijski službenici su zaustavili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 2,28 promila alkohola u krvi. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Osječkoj ulici i u mjestu Brodski Drenovac. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Grad Požega nastavlja s provedbom demografskih mjera usmjerenih na mlade, pa je tako 37 novih vozača s područja Požege ostvarilo pravo na sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita u iznosu od 350 eura po osobi. U ovom isplatnom ciklusu od ožujka do danas potpore je dobilo 28 učenica i 9 učenika iz gradskog proračuna, za tu je namjenu izdvojeno 12.950 eura. Ukupno je dosta tijekom ove godine za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita izdvojeno 26.250 eura. Tim povodom u gradskoj vijećnici održano je edukativno predavanje o sigurnosti u prometu koje su zajednički organizirali grad Požega i policijska uprava Požeško-slavonska. Mladim vozačima obratio se gradonačelnik Borislav Miličević, koji im je čestitao na uspješno položenom vozačkom ispitu i stečenoj vozačkoj dozvoli, te poželio mnogo uspjeha, sigurnih kilometara i odgovorno sudjelovanje u prometu. Predavanje je održao voditelj poslova prometne policije policijske uprave Požeško-slavonske Zvonimir Lukačević, koji je govorio o najčešćim prometnim prekršajima, posebno među vozačima početnicima. Policijska uprava Požeško-slavonska mladim vozačima osigurala promotivne i edukativne materijale vezane uz sigurnost cestovnog prometa. Cilj je dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju u prometu te pridonijeti smanjenju prometnih nesreća među mladim vozačima. U Babinoj Gredi proteklog je vikenda održan 14. Bečar Fest, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji bečarca. U kategoriji ženskih pjevačkih skupina drugo mjesto osvojila je ženska pjevačka skupina Kuda Orljava Pleternica, potvrdivši još jednom predanost očuvanju tradicijske baštine kroz pjesmu i folklorni izričaj. Posebnu vrijednost ovogodišnjem Bečar Festu daje i činjenica da je muzej bečarca iz Pleternice ponovno bio pokrovitelj manifestacije. Ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman istaknula je zadovoljstvo što su imali priliku biti dijelom Bečar Festa, manifestacije koja aktivno promiče napjev koji nas povezuje. Čestitala je pobjednicima, svim sudionicima i članovima udruge Šokadija iz Babine Grede na neizmjernom trudu i ljubavi koje ulažu u Bečar Fest. Uspjeh pleterničkih predstavnika još je jedna potvrda kako se tradicijska kultura najuspješnije čuva kroz suradnju, umrežavanje, zajedničko djelovanje kulturnih ustanova, udruga i lokalnih zajednica. Načelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je ponos na članice Kuda Orljava koje su dostojno predstavile Pleternicu na Bečar Festu. Ovakve manifestacije pokazuju koliko je važno međusobno povezivanje i suradnja svih koji djeluju na području očuvanja kulturne baštine. Upravo zato Pleternica nastavlja ulagati u tradiciju, ali i graditi partnerstva koje čuvaju naš identitet za buduće generacije, poručila je Šarić. 6. sjednicu u aktualnom sazivu održat će Županijska skupština Požeško-slavonske županije. Na dnevnom redu je planirano 12 točaka, među kojima se izdvaja prvi rebalans proračuna za 2026. godinu. Novim planom ukupni prihodi rastu za gotovo 9 milijuna eura, a rashodi za nešto više od 5 milijuna eura. Među temama su i rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste, prva izmjena mrežne linije javnog usluga prijevoza putnika u cestovnom prometu na području županije, te druge teme. Sjednica je u 11 sati. A Gradsko vijeće grada Požege održat će danas 11. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 16 točaka. Prva je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Požege za 2025. godinu, kao i prijedlog prvog rebalansa proračuna za 2026. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici povećavaju se za 6,2 milijuna eura i sada iznose 62 milijuna, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1,6 milijuna eura i sada iznose 61,5 milijuna eura. Sjednica je u 15:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Oko 20 stupnjeva je trenutno požeška temperatura zraka, pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimice povećana na oblaka, posle podne jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura između 28 i 33.

danas i sutra očekuje nas filmska čarolija na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zorljavu. Biće organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama danas u 21 sat. Film Superman iz 2025. prije toga u 20 sati radionica Plašta super junaka za najmlađe. Sutra u 21 sat Disneyev animirani hit Encanto, a prije toga u 20 sati održat će se radionica face paintinga Balon Čarolije. Organizator društvo Naša djeca grada Požege, grad Požega, generalni pokrovitelj događaja. Kad me...

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea.

vikenda nas uz brojne događanja i očekuje u Pleternici tradicionalna velika fišijada u organizaciji udruge Čorac i fišijada će se održati u subotu. Lokacija nova jer su na onoj staroj radovi, pa će tako biti u blizini u Bečarskom šoru, dakle uz trg Bečarca. Dolazi 40 majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine, svake godine su više, ove godine 800 kg ribe, valjda će biti dosta. U nedjelju naravno tradicionalna smotra folklora Lidas od 17 sati povorka, u 18 sati na trgu Bečarca je smotra na kojoj će uz domaćine biti još 10 gostujućih društava.

Budite Bobičanje, traže se berači Borovnica na lokaciji u Radovancima. Informacije su dostupne na 091 44 00 559. Evo užitak i zarada, traže se dakle berači Borovnica, lokacija Radovanci, 091 44 00 559. Animatori su ovo bili koji se nadaju da će zauvijek ostati mladi, a ono što nam slijedi je Travis Singh, nakon toga Nika Turković. Dobro jutro.

0: Kupujte mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš ATC. Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034.